ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem? Brooklyn Bounce, Crystal Lake.

Kong Har skriver ind på chatten, han gik fra kylling til har. Jamen, tillykke. Tillykke. I kiss the girl. And then lady. Hey, Michelle, skal vi kysse? Nej, vent med. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. Heksen skriver, jeg gik i panik. Skete er sket, okay? Okay.